sikulese emancubeni ushakabenza ukusa kanti la izokusa khona umuntu umehleli kwamenzi siyakhuleka zulu eliphezulu